הלו, עולה, סמי סעיד, בן אולו, וסונסון. طبعا انا عارفه ان سونسون بتحب هاني شاكر وطبعا ما يعلاش على هاني شاكر 94151923 سامي سعيد ب 50 دولار شكرا جزيلا يا سامي سامي صديق البرنامج المصري مين مش صديق البرنامج المصري